Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: măi, măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprindere de stat calea ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERD. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare a proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curte de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: și veselie, mă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani ca să te piată.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață. Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprindere de stat calea ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERD. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare a proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curte de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BER. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curtea de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: termina. Ai, canta que eu te pongo para morrer.
1: Amor, chanteia.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprindere de stat cale ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERD. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare a proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curte de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
0: Atunci

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Bună ziua, domnul Adicar.
1: Bună ziua.
2: Eu am surd la Bilișene Vechi.
1: Domnul Ion, dați un pic mai încet radioul. Dați-mă încet radioul, vă rog.
2: E bine, mă, da?
1: Da, acum e bine.
2: Vreau să dau un cântec direct de tatăl nostru, Nicolae Sulac, pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți fidelii noștri. Și să numește cânticul Ce cuznitorile la vale, numai dor și numai zale. Zalea e pentru moldoveni, că căzace și la aneni. Vă rog pentru toți fidelii noștri, pentru toți moldovenii plecați. Și când zic cu el alea cât ce făcut, dar eu vreau să-l ascult și acum vă spun mai departe.
1: Okay, că... ok, o să fie în ora următoare. Suntem pe final de oră. Și...
2: da, mulțumesc. Pentru toți ascultătorii, bun.
1: Ok, sănătate, cele bune. Dragii mei, vă aștept și dincolo de ora exactă. Cu gânduri bune, mesaje și felicitări pentru cei la care țineți mult și cu preferințe muzicale. Pe final de oră îl ascultăm pe Igor Rusu cu melodia Fântână cu apă rece, melodie ce răsună pentru toți plugarii noștri scumpi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprindere de stat calea ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERD. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare a proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curte de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Dragii mei, am revenit dincolo de ora exactă și avem cineva pe cineva care tot ne sună, insistă, să vedem dacă nu e urgență cumva. Alo, bună ziua, repede!
1: Bună ziua, domnul Adi!
0: Da, spuneți!
1: Vă sună din La Feliș.
0: Mă bucur foarte mult, vă ascult cu drag.
1: Doamnul Andrei!
0: Da, domnule Andrei!
1: Îmi doresc să ascult un cântic. Cântă cucul, bat o vină și răsună în Bucovina, că nu știu cum se numește cântic.
0: Așa și se cheamă.
1: Așa și se cheamă Cântă cucul în Bucovina?
0: Da, da, da. Cântă cucul în
1: Bucovina. Cântă cucul, bat o vină, se răsună în Bucovina.
0: Exact, așa și se cheamă. Bine,
1: mulțumesc, domnul Ali.
0: Da, cu drag. Vă salut cu drag. Zi bună să aveți.

0: Între timp, dragilor, la ascultăm pe Vitalie Dani cu melodia Hora Moldovenilor. Avem un oaspete care ne bate la ușa studioului nostru. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vorbiți, vă ascult cu drag.
1: Scuzați, domnul Adi. Eu am dat o mică solicitare de Anatol Mărzencu.
0: Nu am reușit să-l plasez, dar o să fie melodia. O să fie.
1: Vă rog frumos,
0: okay.
1: Din tot sufletul.
0: Bine, bine.
1: Vă doresc sănătate.
0: Bine, sănătate vă doresc și eu. Cele bune.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Spuneam că am revenit dincolo de ora exactă, suntem în cea de-a doua oră, mai puțin de 50 de minute, da, 50 și ceva de minute avem la dispoziție pentru ultimile gânduri, pentru ultimile mesaje din această săptămână, pentru cei care sunt sărbătoriți și luați în considerație ca oameni importanți astăzi, de ce nu-i salutăm și le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Vă aștept la 078 70 0129. Ăsta e numărul de telefon la care puteți veni în emisie directă sau puteți să ne scrieți și pe pagina noastră oficială de Facebook, Radio Dar se cheamă pagina noastră. Avem o transmisiune live, vă conectați ușor și ajungeți repede în studioul nostru dacă aveți bunăvoința și dorința de a ne saluta și de a-i saluta pe cei sărbătoriți. Avem câteva restanțe muzicale și acum repede mai avem un apel telefonic.
2: Bună ziua, domnul Ariel.
1: Bună ziua.
2: Doresc un cântec de Anișoara Puic cu Vitali Dani.
1: O soră și un frate.
2: Pentru nașa lui de la Orchei, Tania Barbanoi. Și la Colea Zaharia, care a fost dire astea, a fost zasclav la vin zavod. La Orhei. Pentru doamna Tatiana Barbanoi. Pentru doamna Tatiana Barbanoi. Deși nu ia.
1: Deși nu ia. Ok, dați un pic mai încet radioul, că faceți microfonie foarte tare.
2: Alo?
1: Da, vorbiți.
2: Sunt Tania Barbanoi, lucrătoare în proizvodstvene Adel la vin zavod, bivșa. Și de la Colea Zaharie, de la Sofia.
1: Bine, bine.
2: Postul. Bun, o zi bună, din sinusul Vitali Dani.
1: Ok.
2: Cu Anita Puic.
1: Ok.

0: Am ascultat și melodia cântă cucul Battle, vina de răsună în Bucovina, melodie solicitată mai devreme, iar acum spunem alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Adi, asta Nicolae de la Drogea vă sună.
0: Da, domnul Nicolae.
1: Domnul Adi, vă mulțumim pentru melodie de ieri, care pentru companiori, au fost la toți companiori din partea mea și o să veniți, vă suiți în limuzine, veniți, vă primiți corta pentru melodie frumoasă care ieri le-a spus-o. Nu uita la astea apte băieții.
0: Mulțumim!
1: Și, da. Și vrem o melodie să ascultăm azi de Zinaida Julia, care cânt cu fica fata mamei.
0: Da, este o melodie frumoasă în duet, interpretată de către minunata, inegalabilă Zinaida Julia și Zinuța Julia.
1: Zinuța Julia, da. Și vă rugăm să nu uitați ce vă transmise dumnealor.
0: Nu, nu avem cum să uităm.
1: Numărul telefon este când vă porniți, ne sunați ca să vă întâlnim.
0: Ok.
1: Să vă spunem o zi bun, domnule, vă mulțumim frumos. Dau compliment la toți ascultătorii noștri, Nicolae, Ezei, Ioane, nevoate. Să zi bună și la revedere. Pe lună mai auzim.
0: Sigur. Mulțumim mult. Zi bună să aveți. Nu uitați, dragii mei, că până la ora 14 vă aștept cu mare drag în studioul nostru, aici, la Radio Dar, unde sunteți așteptați cu toții, cu tot dragul, de ce nu. Pentru oamenii buni, ușile noastre sunt deschise de fiecare dată. Alo, bună ziua, bună ziua, vă ascult cu drag. Ia să vedem, alo. Alo.
2: Alo.
0: Da, vorbiți, vă ascultăm cu drag.
2: Alo, bună ziua, domnul Adi.
0: Bună ziua.
2: Alo, bună ziua, domnul Adi. Vă sună domnul Constantin din satul Brânzene, Răvânul Iedineț.
0: Vă salut cu drag.
2: Aș vrea să fac și eu o dedicație muzicală celor care au plecat peste hotare și au lăsat satele Moldovei, toți copiii, toți ai noștri fiicele. Și aș vrea să dau o dedicație, un cântec de cel mai îndrăgit și mai frumos artist care, și cel mai, care duce astăzi emisiunea Radio Dar, domnul Adi Carp.
0: Nu prea am ridicat slăvile, nu, vă rog foarte mult. Mă simt
2: care
0: bine așa.
2: Care locuiește doamna Viorelia.
0: Da. Și până vine un nou prezentator, adică până săptămâna viitoare.
2: Da, corect. Și aș vrea să dau un cântec de al dumneavoastră, Satul meu frumos.
0: Da, este așa melodie.
2: Așa, vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi în continuare și echipii dumneavoastră și toate cele bune.
0: Mulțumim mult, să aveți parte de timp frumos alături de noi și alături de cei care ne ascultă în toată ziua și nu doar. Prieteni buni, să nu uitați de faptul că avem și conexiune live pe Facebook, pe pagina noastră Radio Dar, se cheamă Melodia. Cu drag vă așteptăm în studioul nostru acolo, să lăsați și acolo mesaje, de ce nu, pentru că avem timp bun pentru măria voastră aici în studioul nostru berechet, timp e pentru a veni cu gândurile cele minunate. Acum pregătită este melodia interpretată de către Zinaida Julia și Zinuța Julia, melodia Unde duci tu fata mea, vine melodia, apoi vine și melodia Satul meu frumos, rămâneți alături de noi, prieteni buni.

De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te

0: Ne-am reîntors, prieteni buni, în emisie directă. Aici unde până la 14 sunteți așteptați fiecare cu rânduri, gânduri, mesaje, ureri de sănătate și de bine, atât la 0787001129, precum și pe pagina noastră oficială de Facebook sau pe WhatsApp sau Viber. În acest moment avem un mesaj proaspăt venit pe WhatsApp. Salutări fierbinți de vară din Spania, Tarragona. Vă rog o melodie de Adi Carp, Tu iubirea mea, pentru Galina Vasilachi și familia ei. Mulțumim! Deja a fost Adi Carp a cântat în ora următoare, dacă nu o să vă supărați, o să fie. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascult cu drag.
1: Domnul Adic.
0: Da.
1: Adic.
0: Da, și așa e bine, și așa e bine.
1: Vă rog frumos, când cu asta a dumneavoastră, este să... Eu tot pe tine te iubesc. Continui să te iubesc.
0: Melodia interpretată de către Fuego, dar eu continui să te iubesc.
1: Da, da, da.
0: Ok.
1: Dumneavoastră tot ăla sunt interpretat cândva.
0: Nu l-am interpretat eu, îl cânta Valeriu Cornea, într-o versiune destul de frumoasă.
1: Nu e o problemă.
0: Tot e ok.
1: Nu e o problemă.
0: Bine, mulțumim. Sănătate vă doresc. Mulțumim. Da. Cu drag. Așa, ia să trecem și pe Facebook. Ne salută încă o dată doamna Aurica Perju. Ia să vedem ce ne scrie doamna Aurica Perju. O clipă doar să pun aici un like mesajului și să mai luăm un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Domnul Adi, bună ziua încă o dată! Aș vrea să spun cântecuri de victorie lungă, viață, viață. Pentru toți care se află la volan, toți ascultătorii, vă rog frumos!
0: Cu mare drag! O să fie melodia! Vă salut și eu, tuturor conducătorilor auto, prudență, atenție la semafoare și atenție la regulile de circulație. Ascultați radioul, puteți să-l ascultați la volum maxim, doar cu prudență. Ia să vedem, mai sună încă o dată ascultătorul nostru, cine a telefonat.
3: Eu fac cânt cu digitalii, Dani.
0: Eu l-am pregătit, dar nu le pot pune pe toate odată. Nu pot cânta câte trei melodii în același timp. O să fie ascult.
3: Da, o zi bună.
0: Cum e să fac ca să le reușesc pe toate? Asta ar trebui să pun câte patru melodii odată și fiecare să-și asculte melodia pe care o solicită. Încercăm să vă împăcăm pe toți. Asta este cert. Dragii mei, Vitalie Dani, Anișoara Puică, ne vin cu melodia O soră și un frate, nu înainte de a mai spune un alo. Alo?
4: Alo? Bună ziua, bună ziua!
0: Bună ziua!
4: Stimați Adi,
0: da,
4: că ești, vă deranjează.
0: Mă bucur.
4: Lidia mă numesc.
0: Da, doamna Lidia, spuneți.
4: Aș dori un cântec de răposata Mădălina Manoli, care a iubit-o foarte mult și mi-a plăcut foarte mult melodiile ei.
0: Ok, o să fie o melodie de Mădălina Manole. Vă mulțumesc!
4: Da, mulțumesc mult și o zi bună, domnul Adic.
0: Și o zi bună, vă doresc! Hai să ascultăm melodiile solicitate. Vitalie Dani și Anișoara Puică ne vin cu melodia O soră și un frate, după care urmează Victoria Lungu. Audiție plăcută, vă doresc!

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors, prieteni, în studioul nostru, aici unde lumea bună este așteptată cu gânduri minunate. În acest moment, pe Messenger a venit un mesaj din partea doamnei Stella Malanca. Salutare tuturor ascultătorilor Radio Dar, doresc să ascult melodia Vin acasă pe uliță, doi băieți și o fetiță. Melodia se cheamă Dor de Tata, ca să o rețineți. O cântă cel care vorbește la microfon, Adi Carp cântă, pentru copiii care sunt departe și le duc dorul lui Iulian și Nicoleta și Mihai. Mesajul vine din Taraclia, raionul Căușeni. Cu drag semnează mama Stella Malanca pentru Iulian, Nicoleta și Mihai. Încă o dată vă reamintesc, melodia se cheamă Dor de Tata, o interpretează cel care vorbește acolo la microfon, Adi Carp. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, domnule!
1: Da, vă rog!
2: Vitalie de la Putinești, Florești.
1: Vă ascult cu drag, domn Vitalie.
2: Domnul Adi, ia să-mi puneți cântecul de Ana Grosu, Nașii Mei.
1: Ok, vine mai târziu melodia. Mulțumim!
2: Mulțumesc, frumos!
1: Zi bună să aveți și dumneavoastră! Scumpilor, vine peste noi pauza de publicitate. Ne auzim dincolo de pauza de publicitate. Acum o avem de ascultat pe Mădălina Manole. O să ne amintim cu drag de Mădălina Manole și melodia Stai lângă mine, mamă. E o melodie monumentală, o melodie deosebită care vine cu drag pentru toate măicuțele noastre care sunt în viață sau care au plecat la cele veșnice. Ne auzim dincolo de pauza de publicitate. Rămâneți alături de noi. Audiție plăcută vă doresc și pe final de emisiune, dacă reușiți, o să vă aștept în studio. Dacă nu, ne mai puteți lăsa mesaje pe Facebook, acolo unde în acest moment ne salută Pedro Zotea, salutare din Italia, Trento, vă ascultăm cu drag, sunteți top, mulțumim. Mesaje care ne fac să muncim, de asta și venim aici zi de zi. Dragii mei, Mădălina Manoli deja se și aude pe fundal. Cu drag vă salut, ne auzim pe final de emisiune. Spuneam pentru toate mamele.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Dragii mei, suntem pe final de emisiune, am revenit după publicitate și după melodii solicitate. Alo, bună ziua, spunem pe finalul emisiunii noastre.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Cu Iegul, l-auzim azi?
1: O să-l auziți, nu reușim, spuneam că nu reușim tot, dar o să-l auziți cu
2: mulțumesc
1: siguranță.
2: Mulțumesc frumos.
1: Da, zi bună.
2: Din tot sufletul, Adi, îți mulțumesc din sufletul. Eu sunt la pat.
1: Am înțeles. L-am și pregătit pe Fuego cu melodia, dar eu...
2: Eu sunt pricovănui pastel, Iegă de și Adi. Ajută-mă.
1: Gata, ajutăm. Ajutăm cu ce putem.
2: Da.
1: Vă doresc sănătate.
2: Mulțumesc
1: doar.
2: Frumos. Adi, din suflet îți mulțumesc.
1: Cu mare drag. Cu tot ce putem și reușim. Iată, ca să...
2: Vă iubesc toți artiștii, vă iubesc că au fost basist în viața, cântat cu... cu Mârzeancu, cu Conătol Dumitrașcu.
1: Am înțeles.
2: Gheorghe Ciopa. Gata.
1: Atât. Mulțumim.
2: Mulțumesc frumos.
1: Și eu vă mulțumesc. Vă urez de sănătate și dacă putem cumva să vă îndulcim aceste clipe, o să ne bucurăm foarte mult. Dragii mei, suntem pe finalul, spuneam pe finalul emisiunii noastre, dacă mai reușim să luăm un ultim apel telefonic, atunci vom mai deschide cuiva ușa, dacă se reușește, avem un minut la dispoziție, timp în care de reușit să prindeți acest ultim tren, să ajungeți în studioul nostru, să știți că o să ne bucurăm foarte mult. Dacă nu, atunci vorba știută și spusă, ne auzim și ne vedem luni. Luni cu, o să fiu alături la pupitru cu un nou prezentator, despre cine este vorba, vedeți luni. Vă ținem în suspans, vă ținem în suspans, pentru că vreau să fie o surpriză plăcută pentru toți cei care sunteți alături de noi. Scumpilor, până aici a fost să fie emisiunea noastră de astăzi. Sunt Adi Carp, cel care vă salută pe fiecare în parte și vă urez să aveți norocul unui weekend cât se poate de bun și blând, și cald, și cu soare, și cu ploiță, dar să fie ploiță bună. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și celor din weekend, sâmbătă și duminică. La mulți ani tuturor, luni, de la ora 12. Ne reauzim aici tot la Radio Dar. Pe curând, să aveți parte de clipe minunate. La revedere!

De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te-aș

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar.

0: La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprinderea de stat cale ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERD. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare a proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curte de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Ei, țările lui e deptari, și-a el să-i cu mărgintari, nici că mea așa nu-mi răbi.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate.

0: infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprindere de stat calea ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERD. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare a proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curtea de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile Ora Exactă, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Lasă-mi un sărut când pleci.

0: zis gata.
1: Da, hai să vorbim un moment, te rog frumos,
0: dar vreau să te aud numai.
1: Ascultă-mă și pe mine un pic.
0: Ok,
1: am greșit. Sunt prost, am greșit, ai dreptate.
0: Ești. Dar să mă facem așa să te

prietul că stai în loc. Nu te îmbrăștie pijoc, că eu

0: ce poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: La mare, la mare, toată lumea hai la mare. Ne luăm bagaj

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprindere de stat calea ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ

0: 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERT. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcan, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare a proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curte de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: ales.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: corect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprindere de stat calea ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căina

0: să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la Bert. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare a proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curtea de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: iubire,
1: dar da, hai să vorbim oamenii strofuri,
0: dar vreau să te urmă, vreau!
1: Ascultă-mă și pe mine un
0: ce pic!
1: Ok, am greșit, sunt prost, am greșit, ai dreptate!
0: Ești! Dar lasă-mă, face că așa să te

0: Cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprindere de stat calea ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERD. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare.

0: arestare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curtea de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Respirarea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Ei, țările lui nedreptari, și aia stai cu mărgintari. Nici că mea așa nu vrebi

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprinderea de stat calea ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERD. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare a proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curte de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 195.

0: Bine în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Ține 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul extinde lista sancțiunilor aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Autoritățile propun introducerea unui mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice implicate în infracțiuni. Măsurile vor porni de la amenzi și restricționarea anumitor activități și vor putea ajunge până la închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției a fost aprobat pe 22 iulie în cadrul primei ședințe a Guvernului condus de Vasile Tofan. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic mai eficient pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul persoanelor juridice. Moldova va economisi 182.500 de euro la modernizarea căii ferate. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea scrisorii de modificare a acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD, în cadrul proiectului de sprijin de urgență pentru întreprindere de stat calea ferată din Moldova. Modificările vor permite finanțarea unor servicii de consultanță din banii deja disponibili și evitarea unei comisiuni de aproximativ 182.500 de euro. Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iulie. Modificările prevăd ca serviciile de consultanță necesare pentru elaborarea proiectului de reabilitare a tronsonului feroviar Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari să fie finanțate din fondurile creditului deja disponibile. Această soluție va permite autorităților să renunțe la tragerea celei de-a treia tranșe a împrumutului contractat de la BERD. Pădurea fantomă de la Stețcani. Peste 1100 de copaci plantați au dispărut. O fostă gunoiește din satul Stețcani, raionul Criuleni, trebuia să fie transformată într-o pădure cu 1156 de copaci, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu. A doi ani de la efectuarea lucrărilor pe teren au rămas doar câțiva puieți, iar instituția responsabilă de gestionare proiectelor recunoaște că nu dispune de un mecanism de monitorizare a acestora după finalizare. Cazul a fost documentat de Europa Liberă în baza constatărilor unui audit efectuat de Curte de Conturi pentru anii 2023-2024. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani trăiască. La mulți ani trăiască.
3: La mulți ani trăiască.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

două comete în cer, traiectoriile se încrână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.